0: tamoa ia o le siufonga le nā le Harbour Lights Express. Yo, Siva Samoa, Yelena, Yena so ula twai, Yeletato fatala noanga, so ifu maloloina, le lay you oi ma, o in our two la in Malitato timey, Louis for my loa minute, what say I nail to lie tolu, atanga loa. Ya now sina famanatu a wafoilea, sina lono longo puya li a, ona orwa de nevaitau, wa maita watu, ile si si ole ta. Ale fanau inai matua a o te leilo pena e silafia ia pena e mata mata ia mamai moa foi iai i le tu lea ise falave lave a ise tina ioe ise tina na tu lei ia pena o foi ele lima o le atali ia tangaloa ia e la longa le fanoa noa ona o Samoa a tangaloa
1: sa o le leilo fasoa pito vau o le tāua i o le vāenga lea ue e whasoa i e tangi ufa pia au tele i tāua i fo i lunga mea fo i la lea pi i tau tāua i a te au vāenga i o fesuia inga o lea o penga te whailangi ona olo o māua i ni winga whape nā manilangona ia taitai ana manatu e lea a fia i a si yalo ma whāna ura tātua tunu i etu e ngā vai vainga whapea ia moni lea ua watu neu e saunua o si ile tā Oka ta fefe a pe tua ni ani lo i mata o mea nei o mātua. Ia wai le whaingo fie pito vau. E tangi le fatu malele ele wai ole upumonia. O matua matautia le si ole ta ale atari ilona tina a.
0: Matautia.
1: Masalo po se tina matua o sone se tua a ona mātua. Po le ta mā po le tina. Ia awa mai tau wina ia winga le mā fau maliliminga. Tala tala tai ai. Ka fefe pe so matali ia pele so matali ia e maka maka ia se makua mafiki se po e sasa ili au kwa ringa. Mea o ta maititi mita vale male malo vale. Ia ole alisisi o na toe, na olo ta misi alo fai ai. Ia wae mtua pito vau ele ia se matua ele fangaina i upu matala alo mafanau. Ia e mwantua ia e hawa ilo ta mama lo tina e fale vale vainu. O waso le no ole atu. Fua ina i o walo watua i ate oe. Ia mai o sa mua fo i a ia o le le wafea loa i e le maua i so la vase atu nu upito vau. A le maana ia i o le wefa manatu wae sa o le le ia sa o maa fau fau fa pia soli. Na ufa pia ui le o e le o maua i sa mua i e tua inga malo vale tamaiti fa pia. Ia malia tua inga afianga. Taro siya pia faina pau wale o le tamaititi o la sosopo. Awane ito yese si tamaititi sosopo fa pia. Isona tamapo, isona